Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

0: sin når skal tenne en olympisk ild. Ja, du vet den setter alle kluter til for å tenne en olympisk ild.
1: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
2: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten krøllalfa radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

En kaffepause, men blottet for kaffe, du. Det da langt på meg ganske skuffende. Men det min egen feil. Jeg skal gå ut og sanke inn den mørke, vidunderlige væske om ikke så lenge. For meg så går det nesten utelukkende i espresso eller dobbelt espresso. Alt annet jo enten utvannet eller utmelket. Laktoseintolerant, så latte det alltid utelukket uansett. Og en sånn americano, altså en utvannet espresso, ikke så glad i det. En sånn god runde filter kaffe, det kan gå. Det jeg faktisk ganske fan av. Og hvis man på tur, og det liksom bare får laget seg en sånn turkaffe med noe pulver, det funker det jo, fordi det gir den rette assosiasjon. Men igjen da, som mulig, det meg som utfordringen her. Who knows? Vi har muligheten til å ta kontakt med Studio Underveis. Bruk sosiale medier, søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Og nå skal du mentalt forberede deg på dagens quiz.

0: Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.
1: Dette Radio Øst.

Vi skal i dagens andakt få høre om en ny pakt. Men først skal Minikoret synge for oss om noen er i Kristus.

Vi hørte der KFOM-køren og Kjell Lønner. Sikkert mange som husker han Kjell Lønner. Han har jo ledet en masse med sangprogram på svensk TV gjennom mange år. Og her hørte vi fra 70 manns sjunger fra albumet. Og den var innspilt i 1991. Da skal vi høre Lena Marie, eller unnskyld, Lena Maria. Jag vill heller ha Jesus.

0: Det var Diana Krall og I Love Being Here With You. Ja, vi spilte Kjell Uemann I stad, Torbjørn, og vi kan vel ta en til, vel?
1: Kjell Uemann får vi aldri nok av. Han et unikum når det gjelder jazz og orgel.
0: Ja, han nummer en for oss.
1: Helt, helt klart.
0: og vi har snakket om oss å spille Cry.
1: Cry jo en sånn, ikke uptempo-låt akkurat, men en nydelig ballade, synes jeg, som man får masse ut av. Og så, I og med at han var så ung da, når han spilte den låta.
0: Ja, plata spilt inn I 68, da var han bare 25 år gammel. Mm. Og det jo ungt I jazz-sammenheng, det egentlig, som har snakket om modenhet mye.
1: Ja, særlig hvis du hører på måten han framfører den låta på, så det... Ja, det så proft som det kan få blitt I hvert fall.
0: Ja, og så som det svinger, ikke minst.
1: Ja, ikke minst. Ja. Vi hører på Cry, Vitor Øvig.
0: Ja. Ja, og så nevner også gitaristen Rune Gustafsson som med her. Det har også vært å merke seg, synes jeg.
1: Ja.

En kaffepause, men blottet for kaffe, du. Det da langt på meg ganske skuffende. Men det min egen feil. Jeg skal gå ut og sanke inn den mørke, vidunderlige væsken om ikke så lenge. For meg så går det nesten utelukkende i espresso eller dobbelt espresso. Alt annet jo enten utvannet eller utmelket. Laktoseintolerant, så latte det alltid utelukket uansett. Og en sånn americano, altså en utvannet espresso, ikke så glad i det. En sånn god runde filter kaffe, det kan gå. Det jeg faktisk ganske fan av. Og hvis man på tur, og det liksom bare får laget seg en sånn turkaffe med noe pulver, det funker det jo, fordi det gir den rette assosiasjon. Men igjen da, så mulig det meg som utfordringen her. Who knows? Vi har muligheten til å ta kontakt med Studio Underveis. Bruk sosiale medier. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Og nå skal du mentalt forberede deg på dagens quiz.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Som en ramme om ditt ansikt er ditt lange mørke hår, og det faller om din nakke, dine skuldre der du står. Jeg går mot deg og du smiler, du vakrere enn alt. Du som en ledestjerne, jeg en stjerne som falt.

Da fortsetter Radio Bingo-spillet her på Radio Øst. Vi har kommet frem til første spill på side 2 i bingoheftene deres. Det bingo på en rekke. Premiesummen $200 kroner. Vi trekker, og første tall ett. Tallet ett. Seks. Tallet seks. Åttien. Åtte. Ett. Elleve. Ett. Ett. 67. 6, 7. 7. Tallet 7. 26. 2, 6. 18, 1, 8. 78, 7, 8. 80, 8, 0. 68, 6, 8. 65, 6, 5. 28, 2, 8. 39, 3, 9. 66, 6, 6. 72, 7, 2. 86, 8, 6. 71, 7, 1. 47, 4, 7. 32, 3, 2. 82, 8, 2. 4, tallet 4. 45, 4, 5.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no, eller ring 69 29 42 42.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.